0: Bydd y blwydd yn gynt y cyfer gan ddews. Dewai ddews.
1: Weil ich die Laolas vernachlässigt heute.